sani an ga fa nyina yiri na fa yo igon goti sheo nje afa fie tarikun nyina yiri ni iwo kadashi kankan denuso afe ikunkun so nzan adena akrofayo ofie tarikun chashi